0: Karibu. Karibu. Alo, karibu.
1: Halo?
0: Alo, karibu. Tuangusera
1: Halo?
0: nani? Karibu, tuangusikira kuna sana sana. Karibu. Halo. Tofauti ya redi.

0: Caribou. Caribou.
1: Kalau selama.
0: Salam, aku nak sebut jumpa apa?
1: Selama.
0: Salam, tang sara nanani.
1: Halo.
0: Halo, salam. Tang sara nanani. Karibu. Hello.
2: Hello.
1: Hello, salama.
0: Salama, tuangusera na nani?
1: Mwikazi ayo metoro.
0: Mwaja metoro kwema?
1: Wama anono kaheko msambiki u.
0: Kuno vyema, kuno tishukuru. Mwaja salamu zifike nani kwe wakati u?
1: Salama kiruha para mwara kanika paulu. Nini wakimuulu mwana niva?
0: Asante.
1: Lata hiki ni kwayo. Nimate puto tenu wani wono ntoro mkwate. Amwe rampu. Amwe verte. Amwe liku ustaya. Anaka nyerera. Amwe kotonta. Mpaka wasi mucha kuna nuneko nyotene. Na nkuwela kiyandriayo. Yowela wantoro baba. Chivaria nete kwa maana.
0: Aya, asante sana. Nomwe, salamu zenu.
1: Otrigado.

12 na dakika 19. 16 horas e 16 minutos. Karubandika. Yahaya wanemba kumanya kuli ya mkunjini.

Wizdaya atwimbila mwana soma angupaga na pasi 30 kushagula kwake andika ese 51 andipate kula imo.

na ndariku klasiku, vaulile, nadikula, saba, andika, ese ya msina tisa, angupagana pasi ya kumina sita.

Ijipo salama salama imale hui kulela ya nrati Mr. Duru no pwene ni agosumane la mapuro shirini na kenta ikodi kiota lele ijipo awe ese 30 na tanu agosumane la uriale ivotu imoja. Mapuro shirini na nane no pwene na nrati ligizi ninjipo nawe iakani ikodi kiota lele ya ese 58 agosumane la uriale ivotu pili.

Ijipo imale hui kulela ya nrati malaji ya ponene haka mapuro 23 ni ijipo aweni kusi ikode kiota leli ya ese 45 uri ale ivotu upili. Vereke mapuro 22 no ponene ha mwana mwantiana nrati misi Laura ni ijipo nawe mwana anene ikode kiota leli ya ese 45 uri ale ivotu taro.

Ichipo imale hui kulela yanrati muziki di ninchipo nawe amor quebrado ikode kuyotha lelia ese hansini nathano uriale ivotu targo sumanela aponenia kamapuro shirini namoja. Mapuro ona shirini noponenia damazema ninchipo nawe amora manaka ikode kuyotha lelia ichipo awe ese hansini nasaba uriale ivotu wosumanela chese.

Ijipo ya shika mentondo ni njipo na we mashala kumwe mama ikodu kiota lelia ese sita urelia we wasumanela ivotu tano pwene yaka mapuro kumi na kenta mapuro kumi na nane na pwene ya nrati the black lyra ni njipo na we idunia ikodu kiota lelia ese hansina pili wasumanela urelia we ivotu tano.

Daisy ni nchipo na amwaraka ukile velele wampone ni awe mapuro 17 ikodi kiwotalelia ese hansini na sita kurelia we kusumanela ivotu tano mapuro 18 na upone ni nrati riku klasiki ni nchipo na we vaulile ikodi kiwotalelia ese hansini na kenta kurelia we ivotu saba kusumanela.

Akana morari chipo ima le hui kulele ya nrati Starlis Martin juwa sumanela uralia ya ichipo talia nifo tu emye imocha nuwa shireni na pilia ponina kama puru unasaba ikodiko taleli chipo awe ese 41 mapuro onesita no kurua kama na ismane vinre ari mapuro onaeli no ponina nrati ze ase masekese ninchipo na we nunwe ikodiko taleli ya ese saba uriale wasumanela ivotu emye imochanua sabini aponea kama puru na sita.

0: Shikola njipo nanrati afu krizi maka voisi nopanina mapuro netano wasumanela urelawe votu imye imochanuwa thamanini kodi kiotalele njipo awe esepili. Mapuro onejese mpanina nrati ntesa ni njipo nawe kazi. Hey, nteko ikodi kiotalele njipo awe esekumi na mocha wasumanela urele ivotu imye chesenuwa klatini na nane.
1: Jama zangu nukuambirani, alipo vinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola.

mas kama olho hali chowelelia nuvira na iradi Mozambique ukuma avrika ukab delga dunia sawan pula uzambesia nite kwa chinguchila avrika ililo domingo nuruamba kwa kato zerora ino provincia choche se avrika chonche kwa uchulu wela poengu achira kura ni kalewa mchani nyoma avra na iradi Mozambique noviro hiyo avrika ni minuto kumi nuwa minuto mili ukati wa Mozambique mana wira 20 morazi 12 minutos Ile loi domingo verke mahoko kumi na sita mwere wo nanane. Mwaka welfu pilo na miaka shirini verke na sita. Neraka mwakele muretele huko muretele verke makoma chukumo kabdelgado. Onampulo niasa ni uzambezia. Ni verke hina umite kuchene mwakelele mchipona ni kale. Numa kwa macho mstudio churadi Msambiki. Na sunihina ti woko tanchipo na chileho mstudio. Na halu kala mucha ni mie grasinda masura mikrofone. Pankras Beneditu Lorenzo uverke funti na varvara chamakina. Ukuma imisolo provisia lukab delgado studio chuvapemba. Kwari hungu uverke vamucha ni uniasa. Wampula ni uzambezia. Makele muretele wo himala. Makele makomacho. Toko chachila mwera. Nikilo kumera nchipo nikale no makomacho ni ncho ni nrua. Yuprovincia vereke yo ni yasa. Ratano wa masukush. Nchipo na wena kuma lembe.